0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Ostajem posle svih

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je pa...

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Najvam vani.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro još jednom za one koji su tek upalili svoj radio 6:45, a svi smo sinoć ostali malo začuđeni odlukama sudija i FIFA-inom organizacijom na Mundijalu 2026. Selektor Egipta kaže FIFA želi Mesija na turniru, a mi smo pokradeni, zato su Egipćani bijesni na sudiju. Mundijal je namješten, čestitke Argentini na tituli. Da li ste gledali sinoćnju utakmicu i kakva su vaša mišljenja? Ovog jutra komentarišemo Mundijal 2026 i tu temu, da li je namješten ili nije. Čekamo vaše poruke, a idemo na playlistu, tamo je Lambada.
0: Zapleši uz ljetni hit iz 1000.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji je umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Vrijeme tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu naše zemlje do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ovog jutra uvjeti za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost, a danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce. A za sve oni koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Svima vama u vožnji želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A na Facebooku i Instagramu objavljen je story o našoj jutarnjoj temi. Ovog jutra prisjećamo se lijepih bosansko-hercegovačkih gradova. Što da ne, možda se nekom pošmiga pa odluči za vikend malo i otići u drugi grad, malo biti turista u svojoj Bosni i Hercegovini. Da li volite najviše grad iz kojeg dolazite, grad u kojem ste rođeni, ili ipak priznajete da je neki drugi grad za vas ljepši? Stvarno ima mnogo lijepih mjesta u Bosni i Hercegovini. Sigurna sam da se nećemo složiti oko jednog grada, ali ajde da vidimo koji je vama najljepši grad u Bosni i Hercegovini. 061-931-131 Viber WhatsApp broj. Možete nam pisati i na Instagram ili Facebooka. Svakako za one koji ne vole tipkati poruku, 080-02-0403.

Like a Prayer i Madonna na našoj playlisti, 7 sati 17 minuta, hit je pjesma koja nikada ne stari. Ako je pjesme vi volite ujutro čuti, pišite nam svoje muzičke želje, odgovorite na našu temu i zajedno s nama kreirajte naše jutarnje druženje.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, 7:34. Ukoliko ste tek upalili radio, danas govorimo o bosansko-hercegovačkim gradovima. Pitamo vas koji vam je najljepši. Bihaćiona, predivna Una, Trebinje, Mostar i naša divna Hercegovina, Sarajevo i sarajevska duša, Mostar, Zenica, svi divni gradovi u Bosni i Hercegovini, te ljepote Banja Luke, pa to nema nigdje. 7:34, a mi još uvijek čekamo vaše prve odgovore. Koji vam je najljepši bosansko-hercegovački grad, zašto? Da li dolazite iz tog grada ili čisto vam je lijep onako? Šta je znamenitost koja vas je osvojila? Ovog jutra se prisjećamo naših gradova, možda nekom za vikend naumpadne i da ode i bude turista u svojoj zemlji u nekom drugom gradu, nekom gradu gdje nije često, a grad je zaista lijep. Služimo i ti na našoj playliste dok čekamo vaše poruke, sve bih dala da znam.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Sve je spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Sarajevo.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: smanji gas, a pojačaj bas.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Koliko god pojačali bas, neće vam škoditi, ali ako pojačate gas, može biti opasno. Dobar savjet u našem džinglu. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, danas je zatvorena poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Svim našim vozačima danas želimo sretan i siguran put.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: A danas u našoj zemlji se očekuje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije vrijeme na jugu zemlje. Tokom dana povećanjem oblačnosti stiže nam i kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: A ovog jutra piše nam i naša slušateljka Azra na Viber broj 061-931-131. Čekamo da nam se razbudite pa da nam se javite i vi. Piše naša Azra, dobro jutro Ajni ekipi Radija M, muzička želja je Sarajevo i Vatreni poljubac. Mi svakako tražimo na našoj playlisti u našoj bazi ovu pjesmu Azra da je slušamo u nastavku za vas. Azra kaže, Sarajevo je moj rodni i grad u kojem živim i najdraži, a obišla sam dosta bosansko-hercegovačkih gradova, Mostar, Konjic, Neum, Goražde, Visoko, Višegrad, Jajce, Bihać, Travnik, Bijeljina i tri tačke. U svakom ima nešto interesantno, neke još i nisam, a treba, jer zaista ima dosta toga lijepog da se vidi, ali svuda pođi, kući dođi, nigdje nema Sarajeva, kaže jedna vajtina pjesma. Azra nam šalje i sliku iz Jajca, vodopad, preporučila bi, kaže, svakom da ode ko nije. Vatreni poljubac, pišemo na našu bazu da vidimo da li imamo tu pjesmu. Dok je tražimo, slušamo malo Inozvuka.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Pričamo o najljepšim bosansko-hercegovačkim gradovima. Sarajevo, najljepši, najdraži grad našoj slušateljke Azri, mjesto gdje je rođena, mjesto i gdje živi. Sarajevo, grad sa nekom svojom, zaista posebnom dušom. To je moj grad i vatreni poljubac, muzička želja Azre. Azra, uživajte.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Sarajevo.

0: Tržni centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Fasada iz snova je...

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Tokom ljetnih mjeseci lako je pretjerati s boravkom na suncu u želji za preplanulim tenom. Posljedice su često crvenilo, peckanje, osjećaj zategnute kože i osjetljivost na dodir. Iako blaže opekotine od sunca uglavnom prolazi same od sebe za nekoliko dana, pravilna njega može značajno ubrzati oporavak i ublažiti nelagodu. Prvo što treba uraditi jeste skloniti se sa sunca i rashladiti organizam. Preporučuje se tuširanje mlakom ili blago hladnom vodom, a nakon tuširanja korisno je nanijeti hidratantnu kremu ili gel aloe vera. Hladni oblozi također mogu pružiti brzo olakšanje, a hidratacija organizma jednako je važna kao i njega kože. Opekotine od sunca mogu dovesti do gubitka tečnosti, pa je potrebno unositi dovoljno vode kako bi se tijelo i koža lakše oporavili. Iako prirodni preparati mogu pomoći kod blažih opekotina, najbolji način zaštite ostaje prevencija. Redovna upotreba kreme sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim, nošenje šešira i sunčanje naočala, te izbjegavanje boravka na direktnom suncu između 11 i 17 sati mogu značajno smanjiti rizik od oštećenja kože.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba. Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bosnu i Hercegovinu je jutros u 5:57 pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrđeno je iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim informacijama, epicentar je bio oko 64 km južno od Banja Luke i 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada. Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 km, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širem području. Evropski parlament usvojio je nova pravila o pravima putnika u zračnom saobraćaju, kojima se zadržava pravo na naknadu zbog kašnjenja i otkazivanja letova, uvode strožije obaveze za aviokompanije te jača zaštita najosjetljivijih kategorija putnika. Neboder u izgradnji na Manhattanu hitno je evakuisan u utorak ujutro nakon što su popustila dva nosiva stuba, a više spratova počelo se deformisati. Zbog opasnosti od urušavanja evakuirane su i okolne zgrade, među kojima i ona u kojoj se nalazi misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31, stižu nam i komentari na našu današnju temu. Kaže naš slušatelj Adnan, svako voli svoje mjesto, kao što kažu u onoj poznatoj, moje selo ljepše od Pariza, tako i ja volim sredinu iz koje dolazim, a na vašu temu moram reći, ne vrijedi putovati van granica Bosne i Hercegovine dok se dobro ne istraži svoja domovina. I Adnane, s ovim se poprilično slažemo, stvarno Bosna i Hercegovina i svi naši prelijepi bosansko-hercegovački gradovi nude dobar turizam, dobra mjesta za posjetiti, i ukoliko niste, onda svakako to učinite. Na playlistu idemo, a tamo nas čeka Do svitanja i

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Dobar kao dobar dan.
0: Vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I tačno je 10 sati i još nekih 15 minuta. Zajedno smo u ovom jutarnjem dijelu dana. Onda je vrijeme da vas prepustim mojim kolegama. Na našoj playlisti nalazi se Love Game i Lady Gaga, muzička želja našeg slušatelja Amera. Amer nam ovog jutra piše na Instagram profila Radija M. E pa Amere, ide za vas u narednim minutama, ali prije toga da vidimo kakvo nas to vrijeme očekuje danas.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, prije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina, u Hercegovini malo sunčanije, ali u drugom dijelu posle podneva i tokom noći i na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A na magistralnoj cesti M5, granični prelaz iza Čičipihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A vozači na autocesti A1, dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: samo sa Ceresitom.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Devojka sa polja zelenih i Željko Joksimović za kraj našeg današnjeg druženja, 10 sati 27 minuta. Neka vam je lijep ostatak srijede, ne mijenjajte radio stanicu jer ste na najboljem mjestu. A mi se družimo ponovno sutra od 6.30.

0: voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Sarajevo,

Uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Integral osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina, a u Hercegovini sunčano uz umjereni porast na oblake tokom dana. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić grad i Jajce, a sve one koji imaju namjeru kretati se ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 2 minute, dragi moji. Svi smo barem jednom u životu čuli rečenicu koja nam je ostala urezana u sjećanju. Nekada je to bio savjet roditelja, prijatelja, profesora ili kolege. Upravo takve riječi često nas prate kroz život i pomognu nam kada je najpotrebnije. Zato vas ja danas pitam, koji je najbolji savjet koji ste ikada dobili? Pišite nam na naš Viber ili WhatsApp 061 931 131 i podijelite svoju priču. Možda će baš vaš savjet nekome danas pomoći.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Požarišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivna na gašenju i kontroli požarnih linija. Angažovane su obimne kopnene i zračne snage. Izuzetno teška situacija zabilježena je jučer na lokalitetu Duboka Draga, Gorica Jasenica, gdje je požar izbio u 13 sati i 30 minuta. Na teren je upućena cijela Čapljinska profesionalna vatrogasna jedinica, a zbog ozbiljnosti situacije u pomoć su pristigle i kolege iz Stoca, Neuma i Ljubuškog. Uz sve raspoložive ljudske snage na ovom su lokalitetu djelovala i dva air traktora. Aktivno gašenje i kontrola požarišta nastavljeni su i tokom protekle noći, a požar je i jutros aktivan, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Europski ured za borbu protiv prevara OLAF otkrio je krijumčarski lanac kojim su se po Europi distribuirali falsifikovani kondomi, čime je seksualno zdravlje hiljade Evropljana dovedeno u opasnost. Više od 200.000 kondoma porijeklom iz Kine, lažno prijavljenih kao igračke, zaobišlo je zahtjeve Europske unije u pogledu kvaliteta, izlažući potrošače riziku od spolno prenosivih infekcija, neplaniranih trudnoća te opasnih hemikalija i materija. U Europi se kondomi smatraju medicinskim proizvodima i moraju ispunjavati stroge zdravstvene i sigurnosne standarde, uključujući kontrolu mikrobiološke kontaminacije, biokompaktibilnosti, otpornosti na curenje, propisane dimenzije, rok trajanja i stabilnost. Kuba se bori sa ponovnim uspostavljanjem snabdjevanja električnom energijom nakon što je dan ranije došlo do kolapsa nacionalne mreže, zbog čega su milioni ljudi širom ove karipske države i dalje bez struje, piše Reuters. Nacionalni operator elektroenergetske mreže UNE saopćio je u ranim jutarnjim satima da je ponovo povezao centralni dio Kube od zapadne luke Mariel do provincije Sancti Spiritus. Međutim, istočni i zapadni dijelovi otoka i dalje su bez električne energije.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Koliko god se vrijeme mijenjalo, neke životne mudrosti nikad ne gube vrijednost. Upravo takve poruke danas dijelimo međusobno, a zanimljivo je da se mnoge svode na iste vrijednosti, a to su poštenje, strpljenje, zdravlje i ljubav prema porodici. A sa jednom takvom porukom nam se javio i slušatelj Amir. On pamti savjet svoga dede koji kaže: ne gledaj koliko neko ima, nego kakav je čovjek. Kao mlađi nisam razumio tu rečenicu, ali danas vidim koliko je bio u pravu. Ljudi se ne pamte po automobilima i kućama, nego po tome kako su se odnosili prema drugima. Hvala Amire, lijepa poruka za početak. Karakter je zaista ono što ostaje iza svakoga od nas, a mi se u nastavku družimo, odnosno slušamo Ninu Badriću.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 33 minute, dragi moji, a mi danas dijelimo najljepše savjete koje smo dobili. Nama se javila slušateljica Ena. Ona kaže, moja nana je uvijek govorila, ne idi na spavanje ljuta. Nekad mi je to zvučalo bezazleno, ali danas u braku shvatam koliko je važno razgovarati i rješavati nesporazume dok su mali. Ena, hvala na podijeljenom. A ono što je posebno lijepo danas jeste činjenica da većina vas kao najvažnije ističe riječi svojih roditelja, deda i nana. To pokazuje da se prave životne vrijednosti prenose sa generacije na generaciju. Mi u nastavku poslušajmo aktuelnosti iz svijeta biznisa, ali ne zaboravite, šaljite i vi vaše savjete.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Potražnja za domaćim hercegovačkim medom i dalje je velika, ali ga na tržištu nema dovoljno zbog slabijih prinosa, klimatskih promjena i sve manjeg broja pčelara. Predsjednik Saveza pčelara Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava da se proda nekoliko puta više patvorenog nego pravog meda, te građanima preporučuje kupovinu od provjerenih domaćih pčelara. Cijena hercegovačkog meda kreće se od 25 do 30 konvertibilnih maraka po kilo, dok pčelarstvo u Hercegovini sve više dobija i turističku i zdravstvenu dimenziju kroz razvoj apiterapije. Evropski parlament usvojio je nova pravila koja zadržavaju pravo putnika na odštetu zbog kašnjenja i otkazivanja letova te uvode strože obaveze za aviokompanije. Prevoznici će morati putnike obavijestiti o njihovim pravima, odgovoriti na zahtjev za naknadu u roku od 30 dana, a ukida se i praksa gubitka povratne karte zbog neiskorištenog odlaznog leta. Nova pravila dodatno jačaju zaštitu osoba sa invaliditetom, trudnica, djece i porodica te osigura veću transparentnost pri prikazivanju cijena avionskih karata.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da sam kapit.
0: Ovo je Radio M.
4: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: 11 sati i 42 minute, dragi moji. Mi danas pričamo o najboljim savjetima, a nama se javila i slušateljica Leila. Mama mi je govorila da nikada ne donosim važne odluke kada sam ljuta ili tužna. Kaže da emocije prođu, a odluke ostanu. Iskreno spasila me mnogih pogrešnih poteza. Draga Leila, mame su uvijek u pravu. Javila se i slušateljica Azra. Ona kaže, prvo joj pada na pamet savjet roditelja, pamet u glavu. Azra nam je poslala i savjet svoje profesorice iz spomenara. Tamo piše, ne gledaj kolikim, nego kakvim ljudima se sviđaš, jer ako se rđavim ne sviđaš, isto kao da te dobri hvale. Draga Azra, draga Leila, hvala vam što ste ovo podijelile s nama. Lijepo je prisjetiti se ovakvih savjeta.
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu

0: samo sa Ceresitom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena, a na jugu naše zemlje i do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne moguća kiša, a dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog nastavka izgradnje

0: poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Skoro je 12 sati, dragi moji, a mi smo već na pola današnjeg druženja. U nastavku poslušajmo aktuelnosti iz sporta.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
4: Sva četiri para četvrt finala svjetskog prvenstva su poznata nakon što je odigrana i preostala utakmica osmine finala na mundijalu. Posljednji putnik među osam najboljih selekcija je Švicarska, koja je izbacila Kolumbiju nakon boljeg izvođenja penala. U četvrtini finala će odmjeriti snagu s Argentinom, koja je ranije čudesnim preokretom pobijedila Egipat. U preostalim duelima sastaju se Francuska i Maroko, Španija i Belgija, te Norveška i Engleska. Fudbaleri Banja Lučkog Borca remizirali su sa Levovskim u prvom meču kvalifikacija za Ligu prvaka. Bilo je 1-1. Borac je poveo već u 9. minuti susreta golom Jurčića, a u 55. minuti Okoflex izjednačava rezultatom 1-1.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Nakon učešća na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki skok na listi svih učesnika ovog takmičenja u historiji. Zmajevi su u grupi osvojili 4 boda uz omjer od jednog poraza, jednog remija i jedne pobjede, ali i gola razlike. Naša je selekcija ukupno na mundijalima odigrala 7 utakmica, na njima smo osvojili ukupno 7 bodova i napravili veliki skok na vječnoj rang listi. Bosna i Hercegovina je nakon ovog nastupa 55. reprezentacija svijeta na vječitoj listi svjetskih prvenstava, a imamo 7 bodova u 7 odigranih susreta, a napredovali smo za više od 10 pozicija.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.rs

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. Konkursom su obuhvaćene ukupno 24 pozicije u različitim sektorima, od održavanja šinskih vozila i željezničke infrastrukture preko ekonomskih, pravnih i kadrovskih poslova do poslova razvoja i investicija. Ministar odbrane Srbije izjavio je danas da se Srbija vraća obaveznom vojnom roku, te da bi prvi regruti u kasarnama trebali biti u martu 2027. godine. Ministar odbrane je rekao da je velika nepravda učinjena mladim generacijama kada je 2011. godine ukinuto služenje vojnog roka, te naveo da veliki broj zemalja vraća ovu obavezu. Nema zemlje koja ne vraća služenje vojnog roka, to se pokazalo kao nužnost. Srbija je izabrala optimalan način, vojni rok koji traje ukupno 75 dana. Sama obuka traje 60 dana, dok je 15 dana predviđeno za obuku na poligonima, naveo je. Vlasti 7 zemalja uz podršku Europola povele su veliku operaciju protiv seksualnog iskorištavanja djece, u kojoj je uhapšeno 28 osoba, 3 djece je spašeno. Operacija provedena od kraja maja do sredine juna 2026. godine obuhvatila je Kanadu, Češku, Njemačku, Norvešku, Poljsku, Švedsku i Švicarsku. Tokom akcije zapljenjeno je više od 460 predmeta, uključujući elektronske uređaje, kriptonovčanike, drogu i velike količine doping sredstava. Iz Europola je saopćeno da je operacija i dalje u toku, te da se očekuju nova hapšenja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje možemo očekivati i slabu kišu. A ukoliko izlazite negdje na večer, ponesite kišobran, pripremite se za velike pljuskove i grmljavinu, dok je dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i nisko.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: 14 je sati i 15 minuta. Dragi naši, danas u popodnevnom programu imamo jedno posebno druženje. Naša gošća je mlada bosansko-hercegovačka pjevačica koja je svojim glasom osvojila publiku. Prvo kroz obrade poznatih pjesama, društvene mreže, a danas sve sigurnije gradi i svoj autorski put. Njena nova pjesma nosi naziv Loše kopije i već je privukla veliku pažnju publike. Sa nama je danas Lejla Burazirović. Lejla, dobar dan, dobro nam došla u popodnevni program Radija M.
1: Dobar dan, bolje vas našla. Prije svega želim da se zahvalim na ogromnoj podršci s vaše strane. Hvala vam što podržavate moj rad i da pozdravim vaše slušatelje.
0: Hvala tebi što si odvojila vrijeme za Radio M. A mene zanima kako si? Jesi se umorila nakon rada na novoj pjesmi?
1: Osjećam se sjajno. Zaista jesam se umorila, ali to je neki jako divan umor koji znam da ulažem svo to vrijeme u svoju pjesmu i onda zaista mi nije mi loše. Drago mi je što sam sve to uložila i što se toliko trudim i kao što kažem, dobila sam jako veliku podršku sa strane medija i želim da se zahvalim za to sve.
0: Evo, tvoja pjesma nosi naziv Loše kopije. Mene zanima, kada si prvi put čula pjesmu, jesi li odmah osjetila da je to baš onako ona tvoja pjesma koju želiš snimiti? Nekad izvođači kažu, čim su čuli prve taktove, znali su da je to njihova pjesma, pa je li to slučaj s tobom?
1: Pa ja mislim da jeste. Ova pjesma se dosta razlikuje od prethodnih. Zaista je bio za mene ovaj projekat jedan iskorak. Izašla sam iz svoje komfort zone, ali sam istim tim putem sebi dokazala da mogu svašta da pjevam i ja sam je prisvojila i jako mi je drago što je ta pjesma moja. Zaista je bila to ljubav na prvi pogled.
0: Evo i sam naziv pjesme onako jako je zanimljiv, Loše kopije. Šta su to za tebe loše kopije? Jesu to ljudi, emocije, odnosi?
1: Loše kopije, pa pjesma može biti protumačena na neki ljubavni način i mislim da svako može da pronađe tu nekako sebe i mislim da je svako doživio neke ljubavne loše odnose pa da kaže, ali meni je više bilo u mom kao personalnom životu i privatnom jedan odnos koji sam imala prije gdje nisam bila viđena imala sam veću vrijednost nego onako kako su se ljudi prema meni ponašali i onda je to trenutak kada odeš i počneš da se sam sebi posvetiš, mislim da se jako teško meni može naći zamjena, a i svakom drugom, svako ima neki svoj pečat i tako da ja to gledam na taj način, ali može svako na svoj način protumačiti pjesmu, naravno.
0: Vidjela sam da si na ovoj pjesmi sarađivala i sa Tošijem, on je inače član grupe Helem Neise. Zanima me kako je ta saradnja prošla, je li te onako pomogao, je li možda u pjesmu unio i neki stil njihove grupe?
1: Toši nije unosio nikakav stil, kod njega sam snimala vokale i zaista je to bilo jedno predivno iskustvo. Išla sam u studio i mislim da je za mene to bilo baš nešto veliko, jer Helem Neise ipak simbol, ja bih rekla, Sarajeva i Bosne i Hercegovine i zaista je velika čast bila tamo snimati vokale, a sa njim je saradnja prošla savršeno. Za par sati smo sve bili fino upakovali i onda je pjesma išla dalje na konstrukciju. Pjesma je tako, dobiješ nebrušeni dijamant i ti polako brusiš i stvaraš nešto, dolaziš do perfekcije.
0: Bila si rekla da velike stvari dolaze, no možeš nam otkriti kakvi su to planovi za naredni period?
1: Pa ja sam trenutno bila jako aktivna na mrežama i mislim da sam u savršeno vrijeme izbacila ovu pjesmu zato što stekla sam zaista, našla sam neki put do svoje publike i polako nastavljam da je gradim. Ja sam još tek artist koji je u razvoju i Nadam se da ću, ako Bog da, još naći tu svoju publiku. Pjesma je juče dobila 100.000 pregleda na YouTube za, ja mislim, 4 dana i bila sam stvarno jako prijatno iznenađena i presretna sam bila, jer ne znam, nekako kad vidiš da tvoj rad i trud dobro prolazi kod ljudi, onda mislim da je to najljepši poklon. A ja sam već pripremila baladu, jednu predivnu, koja će pričati malo o mom privatnom iskustvu. Ne bih da otkrivam baš, mislim, jako je dug put i kroz muziku sam svašta doživjela i mislim da će to sve, ako Bog da, u narednoj pjesmi da se i osjeti. Mislim da će biti najemotivnija do sad. Opisala bi je kao neku evrovizijsku, i prva je bila malo evrovizijska, ali ova mi je nekako draža srcu.
0: E, draga Lela, možeš li za kraj otkriti šta bi to poručila mladim izvođačima koji se tek pokušavaju probiti na muzičkoj sceni?
1: Da vjeruju u sebe, da vjeruju u svoje snove. Nijedni snovi nisu preveliki. Meni ni nebo nije granica, meni je toliko, znači stalno razmišljam kako mogu bolje, šta mogu veće da uradim, i znači, naravno, ne valja biti sam, ali treba se okružiti ljudima koji isključivo vjeruju u vaše snove i naravno nastaviti rad na sebi. Uvijek kada dobijete neke, kako da kažem, savjete, da ih uvažite i da budete što vrijedniji, da nastavite rad na sebi, jer to je nešto što, to nije izgubljeno vrijeme, to je uvijek za poboljšanje.
0: Draga Lejla, hvala ti puno što si gostovala u popodnevnom programu Radija M. Mi ti želimo puno sreće sa tvojim daljim planovima i još veći uspjeh sa ovom, ali i svim narednim pjesmama.
1: Hvala vama na pozivu i nadam se, ako Bog da, što prije da se opet družimo.
0: Dragi naši, bila je to Lejla Burazirović, a mi njenu novu pjesmu Loše kopije slušamo u nastavku.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speniji. Vaše ljeto počinje ovdje.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je sunčano uz umjerenu oblačnost, dok je temperatura u ostatku dana oko 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Gužva je na graničnom prelazu Deleuša, dok se na ostalim graničnim prelazima ne čeka duže od 30 minuta.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 3 minute, jedan sat druženja je iza nas, a ovaj sat započinjemo sa vijestima iz svijeta biznisa.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Španija bi ove godine prvi put u historiji mogla ugostiti čak 100 miliona stranih turista nakon rekordnih 96,8 miliona posjetilaca prošle godine. Tokom ljetne sezone očekuje se prihod od oko 64 milijarde eura, a povećanom interesovanju doprinijela je i promjena turističkih planova zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku. Osim popularnih primorskih destinacija, ove godine veliki rast bilježe i unutrašnji dijelovi zemlje, dijelom zahvaljujući potpunom pomračenju sunca koje će u augustu privući brojne posjetioce. Evropska komisija pokrenula je razgovore sa državama članicama kako bi spriječila velike gužve na aerodromima i graničnim prelazima zbog novog digitalnog sistema ulaska i izlaska iz Schengen zone. Aviokompanije upozoravaju da biometrijske kontrole već uzrokuju duža čekanja, dok Evropska komisija najavljuje dodatnu pomoć državama koje imaju tehničke i kadrovske probleme. Iako entry-exit sistem ima važnu ulogu u jačanju sigurnosti granica, cilj je da tokom ljetne sezone ne izazove veća kašnjenja putnika.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
0: Narodna, za ritam srca.
6: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
5: Exu, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
4: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: kupovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 31 minuta, a Novak Đoković još jednom je pokazao da je pravi Balkanac. Kažnjen je novčanom kaznom zbog kršenja pravila ponašanja novogodišnjem Wimbledonu. Organizatori su srpskom teniseru odredili kaznu zbog incidenta koji se desio na jednom od mečeva Grand Slam turnira. Prema navodima britanskih medija, nakon izgubljenog servisa na početku trećeg seta, Đoković je burno reagovao i glasno opsovao, a zbog toga zaradio službenu opomenu glavnog sudije. On će morati platiti kaznu od 5600 funti, što je oko 6500 eura, a nakon meča priznao je da nije ponosan na svoje ponašanje. Ja psovku koju on rekao naravno neću izgovoriti, ali moram vam reći da nije ništa posebno i sigurno ne vrijedi 6500 eura, a ukoliko želite vidjeti koja je psovka u pitanju, onda posjetite portal vijesti.ba i rubriku sport.

0: vaša muzička želja.
1: 15 sati i 46 minuta, u nastavku slušamo Severinu i pjesmu Dobro došao u klub. Muzička želja slušateljke Melihe.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sarajevo 21, Zenica 23, Tuzla 25, u Mostaru trenutno 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I dalje su gužve na graničnom prilazu Deleuša, dok se na ostalim ne čeka duže od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, a povećan je broj biciklista i motociklista. Tako da obratite pažnju i na njih i poštujte saobraćajne propise.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati i 1 minuta, a ukoliko pratite našu Instagram stranicu i naš WhatsApp kanal, vjerovatno ste vidjeli i koja je to naša današnja tema. Kažu da svaka generacija ima nešto što je potpuno normalno, a onda se za 20 godina svi pitaju da li smo to stvarno radili. Možda će se naša djeca smijati tome što smo mi punili telefone svaku noć, što smo snimali hranu za story prije nego što je pojedemo, ili što smo konstantno provodili vrijeme na društvenim mrežama, kao što se mi danas smijemo DVD-evima, zvonjavama za telefon koji su se plaćale ili čekanju satima da se spojimo na internet. Zato danas u popodnevnom programu postavljamo pitanje šta je to danas sasvim normalno, a vi mislite da će za 20 godina biti potpuno smiješno ili zastarjelo. Evo čekam da vidim vaše odgovore, a pišite mi na Instagram story ili na broj 061 931 131. Do tada u nastavku slušamo samo mali dio onoga što nas

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.

0: razgovaramo o...
1: O stvarima koje su nama sada normalne, a za 20 godina će biti smiješne. Znate šta je zanimljivo? Stručnjaci koji proučavaju kako se mijenjaju navike ljudi kažu da je gotovo nemoguće pogoditi šta će to u budućim generacijama biti normalno, ali da možemo pretpostaviti šta će im to biti smiješno. Znači je to upravo stvari koje nama danas djeluju sasvim obične i nezamjenjive. Dovoljno je da se vratimo samo 20 godina unazad, tada je bilo potpuno normalno kupovati CD-ove, snimati muziku na USB, štampati upute i mape za putovanje ili zvati prijatelje na kućni telefon i nadati se da će nam se baš oni javiti. A danas nam je to sve simpatično i pomalo nevjerovatno. Možda će se za 20 godina ljudi čuditi što smo mi svaku noć punili mobitele, što smo nosili novčanike pune kartica, što smo sami vozili automobile ili što smo satima skrolali po društvenim mrežama u nadi da ćemo naći nešto zanimljivo. Istraživanja pokazuju da se tehnologija danas mijenja brže nego ikada prije. Ono što je danas vrhunac moderne tehnologije često već za 10 godina postane zastarjelo, a zamislite tek šta će se desiti za 20 godina. A ja još uvijek čekam vaše odgovore. Zašto vi to mislite da će za 20 godina biti smiješno? A mi danas živimo s tim.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
4: Sarajevo, slušaj do...

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka nam je sutra od 14 do 20, dok je dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra ova zabrana će biti na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići, a dane 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 2 minute mi u nastavku našeg druženja slušamo prvo najnovije vijesti, a odmah nakon toga muzičku želju slušateljke M.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zbog osiguranja kretanja kolone vozila koja prevoze

0: ekshumirana identificirana tijela žrtava počinjenog masakra i genocida u Srebrenici, u četvrtak 9. jula od 11 do 13 sati doći će do privremene obustave saobraćaja na trasi kretanja ulice Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali i Brodac i do izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza u kantonu Sarajevo. Sarajevski ratni teatar Sartre u saradnji sa Historijskim muzeom Bosne i Hercegovine te glumcima, glumicama i svim posjetiteljima organizirat će i ove godine multimedijalni performans Ostavite trag u njihovim sjećanjima posvećen obilježavanju 11. jula Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrdila je Feni, direktorica Sartra. Lideri članica NATO-a poručili su na samitu u Ankari da Evropa mora dodatno povećati izdvajanja za odbranu, nastaviti podršku Ukrajini i sačuvati jedinstvo alijanse.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 13 minuta. A iz Juba donose novu kartu Home of Color dizajniranu za korištenje svima, od amatera i kućnih majstora do profesionalaca. Svaka nijansa ima odabrano ime na engleskom jeziku inspirisano prirodom, što joj daje karakter i olakšava pamćenje. Proširena paleta nijansi pregledno je podijeljena u tematske cjeline. To olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, što je posebno korisno u uređenju i planiranju enterijera. Jasni simboli i QR kodovi arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir odgovarajućeg proizvoda, osiguravajući veću preciznost i pouzdanost u radu.

0: Tržni centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: 2 i pokreni prodaju već danas.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
3: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep podloži. Max Bet.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Hrvatski stručnjak i aktuelni selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. On je sa sarajevskim klubom potpisao trogodišnji ugovor, a u novoj sezoni će predvoditi ekipu u ABA ligi i domaćem prvenstvu. Pred Đerđom je zahtjevan zadatak da u kratkom vremenskom roku oformi ekipu za narednu sezonu, s obzirom da studenti faktički nemaju ni jednog igrača pod ugovorom. Dario Đerđa je najveći dio trenerske karijere proveo u belgijskom Ostendenu, koji je vodio čak 14 godina. U Ostendenu je ostvario impresivan uspjeh, čak 14 puta bio je prvak Belgije, 8 puta osvojio je Kup Belgije, a 4 puta Superkup. U karijeri Đerđa je bio i selektor Belgije, a od 11. mjeseca prošle godine selektor je naše reprezentacije. Selektor reprezentacije Egipta Hosam Hasan imao je šta reći na preskonferenciji poslije meča sa Argentinom. Egipćani su do 79. minute imali prednost od 2-0, ali su ga učusi nakon toga načinili veliki preokret i došli do pobjede kojom su otišli u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Mnogi su bili nezadovoljni u afričkoj ekipi nakon meča, a najviše zbog tretmana glavnog sudije koji ih je, kako tvrde, pokrao. Najglasniji bio je selektor Hasan, koji je izjavio: "Radi se samo o novcu, žele da Messi ostane na prvenstvu. U nogometu se mnogo toga dešava van terena zbog različitih interesa. Ono što se dogodilo nije bilo pošteno. Egipat je zaslužio prolazak dalje", navodno je rekao selektor Egipta. Ništa manje oštar nije bio ni egipatski nogometaš Mostafa Ziko, koji je izjavio kako je prvenstvo namješteno, te je čestitao Argentini na osvajanju mundijala.

0: Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Tržni centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Steni poslovnicu ili kupujte online na www.stenishop.ba. Steni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start. Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.rs.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Za dobar osjećaj, Radio M.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.